0: fashindwa mama ye
1: de utirika hoji de ukwendi ne de udoji de anakotinka kai kamsiki xka fmsiki.